20:30, torej na Titovem trgu v Postojni. Karkoli boste počeli, lep večer vam želimo. Radio.

bila je utrpljena kumina, lepa kako Ranđelina, polna je življenja, sjala iz neglobina, spoznao sam ju u štirki, na rastavi je za depku džirafa, ona pride im pravi, a si si pogledao moja prva dela, prisotnost njena me krodzela, za mom lao sam sorije, znači ne štekam, me odrezala na hiter, magoni se nekam, si bi radi neki vedlju, si bi radi neki znalo, umetnost je muza i nemozna živao, lepota ni pamet je jezik srca, no coj pojdeš zma,